0: تقول بعد الذكر فلا تقول بعد الذكر مع القول الوالين
1: صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Mokcik Maulijah kita.
2: Assalamualaikum
3: Ustaz.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
1: Okey, kita ada masa lagi pukul 6.38 manggil yang ke 5. Okay. Assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuan, siapa di talian ni?
5: Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah. Okey, Mak Ngah.
5: Okay.
1: Minggu lepas kau masuk tak?
5: Minggu lepas masuk.
1: Ah, masuk. Minggu ni masuk lagi.
5: InsyaAllah ada rezeki.
1: Teruskan.
5: Okey. Baik, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila Mak Ngah.
5: Okay. Ini ayat 64 hingga 67, Ustaz ya?
4: 68.
5: Aku cuba, Ustaz.
4: Baik.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم